Samangke lelangan salah cingipun ingkang badhe kaaturaken stasiun Tugu menika spesial kemawon kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy ingkang nenggah wonten Teguh Jajar. Nggih, semangga Mbak Ani. Stasiun Tugu ingkang dipun kersakaken kaaturaken saged kalares, mugi-mugi dados saged nelipur saha jam pisah. Nggih, semangga.

Makaten kalau wau, Bapak Ibu warga Sragen asri, cintaku tak terbatas waktu kagem Mas Heri menika nggih. Nah, sama kita sih wonten antrian tembang tatu menika kagem Bunda Mala. Lajeng sentir lengo potro dino menika kagem Mama Fajar. Sewu kuto mangke kagem Bunda Ninuk nek nyekapi wektalipun nggih. Lare ngundung kagem Bunda Kini menika ingkang sang wonten wingking wonten Pak Jasmino lajeng Mas Diat wah menika ndereng ke ngajeng kemawon nggih amargi wektalipun ingkang boten nyekapi sinambi kita nyerantos tabuh kali welas mangke badhe wonten tokso kesehatan sesarengan kalian RSUD Suhadi Prionegoro Sragen. Nah, mangke Bapak Ibu saged nyimak menika nggih tokso kesehatan tabuh kali welas mangke. Lan mangki sesampunipun langen menika kaaturaken atin sarti inggih badhe nyuwun pamit menika saking kiyaran Sragen asriku nggih matur sangat nuwun kawigatosanipun Bapak

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kulo pun jalan sae. Niki kirang mesin

Oke, para pemirsa, sama niki wau sampun arep diterakan nggih wonten rompang dipun lajengaken gemati mugi-mugi ganti kekalih lelangan sa menika wau nggih. Dados palibur dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sami kita sumedhangaken. Salajengipun sakmenika sampun wonten WhatsApp nggih saking Bunda Suradi wonten nggih sah sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sangat. Sami kita semih dan ngetahkan tasing rencangi ari wonten giaran aronda malam. Sami kita bunda surat di tasing sibuk napa sampun kontur sami kita. Iya pakai pun ke bunda surat di sehat selalu lan bahagia sekeluarga makatan. Sugeng dalu Mas Ari, alhamdulillah. Iya sugeng dalu bunda, pakai power tasipun sami sehat je. Anje sami kita sami sehat nyuwun sekar antum Basuki. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, lajeng sedayanipun. Matur suwun Mas Ari, onje sami-sami kagem Bunda Surading, kawontenan GSA. Sakmenika ngersakaken antum Basuki, nggih saged dipuntunggu sakmenika. Salajengipun Bunda sawingipun Bunda Suradi wonten Bunda Lis wonten ing Seragen. Sugeng dalu kagem Bunda Lis, matur suwun sanget sami kita sami dalakan nggih. Tak sebab bunga, tak